sama apa nih? Ormesap kau. Jusya teh apna pun jauh teh na. Faham. Halka pun teh. Sans